0: Funa embereze singa kumukutu ogusinga mu Uganda. MTN. MTN Uganda erunga mizigo ekitongole kya Uganda Communications Commission.
1: Gavin Munyuku okutano.
2: Bibi Sera Faina.
1: Uleje kuzai miaka kumi kumpewo.
2: Uwame Sendiba. Season 2 finals.
1: Eka sana luwena mchisawe.
2: Okidio mutwaro kumo.
1: JP.
2: Emi twale mili.
1: Emi jangu jiku ya wasawa sato ya zoku matia.
3: Kaka mune kejenge.
1: Arayima Uganda muna.
2: Tosu wama katancha boyzi.
1: Hawa chabu ya safama.
2: Kama wadaza mipira.
1: Eti gala wa Premier League sezoni. Live kutime gagate.
2: Ulina squadi.
1: Mwizi kisema kula.
2: Yale di.
1: Rucho na milo.
2: Henry Mwanje. Nefasi gwadi bandi.
1: Aluna mwilu.
2: Dax Katero.
1: Kazi weka po.
2: Baine metewo.
1: Tosu wama mpira.
2: Wakati wama kosi wa BBS.
3: Na wasika FM.
2: Ule mpakela tunamiti za maboda boda.
1: Mwema kuwa mbulula.
3: Kumilaga kwa luwero.
2: Hama wenguzi. Na mbe mpaka kunamba satu.
3: Makuwasi webi nabo.
4: Yee, omuna kwa alagi. Ebob majana kagulo kati ate tonya.
5: Maria lekanao kwe kubagizotio. Nsanja Agrochemicals yekulete de bomba jetu mia makula. Nga mpangazi, tetonya, nyango kupanga, nukula bilira. Atenge gula sente entono dala. Walia ya lite kumino mukaga. Nelita abili. Elimulanji ya chiragala omukuafu. Entobo, ekisani kila. No mukono, biachemvu. Jisange maduka gansanja. Ubench Wanika Street, Mukontaina Village. Okulida no muliango guingira muowino. Embare Cathedral Avenue. Ne Masaka Kubudu Street. Ulo.